0: i det bløde mit så kaffe der jys. Det var jys. En pot stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.

0: i det bløde mit så kaffe der jys. Det var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.